rarararata, trička ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.